Naubat gazo iho kapaingatan. Ginazo diho suat pa suat na patamon si Zamut doit pa izazanan si Zamut ka. Nga kakal kiwa si Zamut song inti mahad. Basanay bogia na patam si Zamut it pa izazanan si Zamut. Aiso si Zamut, posoy hi nga abakas. Fongi nga aiso, tongus i puobon toko nga abakas. Toluo po nga aiso, onwito ponsol gozo, posoy hi nga abakas, osogi.

aw magawit kad kan tutunan na po nga iso kasanan id Malaysia. Toso sanguhun, iaw kanu papakito do kad kan tutunan ontok pakiyonon do tinimungan mungungwasa. Kavasa dandaon om talungkon. Tumalod ko tulan, duvong apramhimo, bingkong iso, bingkong en. Kotulan ngavi kapologistahan Malaysia, soybu sisam ngato sisam ngopod. Aw magawit kad kan tutunan, toy aw kanu papakito kad kan tutunan na po nga iso kasanan. Nung ngayhan do nakhasa, kavasa talungkon, aw kohobi tahu taun, om danda gisom duvong ngopod ngay bulinggit, toy duduvo dino. Mantadiho, aponsol do tamoy mo magawit kad kointutunan.